Asyik. DJ 2 Pagi, Tadi Utama Akbar. Berita semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin. Lain daripada yang lain.

Ya, Chef M, moi no moi. Hello, sayang. Junyanyan di Gonia Band menceriakan Hei Ku Huper Adeh lah, ya. Baik, kesempatan Adin akan kongsikan nungkit sumak berkenaan dengan ramalan cuaca yang diperoleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam menghineng ju ramalan cuaca Adin. Ju laporan Adin menghineng cuaca belah Huper Adin, Semenanjung berpes akan berlaku kumpulan tempat Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Rumah Melaka. Dan juga Amani juga akan berlaku kumpulan tempat Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor. Dan juga Amani ataupun ayalah Amani kumpulan tempat kawasan pedalaman sepertinya Pahang. Tapi Kuperlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Ruh Terengganu dijangka Tok Mani untuk Huper Adeh. Jadi mengenai ku Sabah pula berpinui ku sandakan Rukodat, tetapi ku pedalaman Pantai Barat Tawau Ruh Labuan dijangka Tok Mani untuk Huper Adeh. Manakala Hicim Sarawak pula Mani ku memberi tempat Betong, Serikis, Sibu, Mukah, Kapit, Bitulu dan Miri. Tetapi ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Ruh Limbang dijangka Tok Mani untuk Huper Adeh. Kalau ini belah Huper, ada ini belah Dui pula menghineng Semenanjung berpes akan berlaku kepada tempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Dan juga berpes juga akan berlaku kepada tempat kawasan pedalaman Perak. Tetapi Kuperlis, Kedah, Pulau Pinang dijangka Tok Mani untuk Dui Adeh. Menghineng ku Sabah pula berpes akan berlaku kepada tempat pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Mani juga akan berlaku kepada tempat sepertinya sandakan Rukodat, tetapi Kuala Labuan dijangka Tok Mani lah, ya. Jadi menghinang Kuala Sarawak pula berpes akan berlaku kepada tempat Kuching, Samarahan, Kapit, Miri dan Limbang, tetapi Kuala Serian, Seri Aman, Betong, Serikis, Sibu, Mukah, Rubin Tulu dijangka Tok Mani untuk Dui Adeh. Gilai-gilai berkenaan dengan ramalan cuaca ataupun ramalan jisip untuk hari Adeh 4 hari bulan 7 2026. Jadi engkau boleh kineng segala ramalan cuaca Adeh menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Apabila boleh kineng segala maklumat, segala info berkaitan dengan JIS, dan juga boleh ki download juga aplikasi My Cuaca. Pagi pun sama juga, boleh kineng segala maklumat, bukan saja pasal Mani dan sebagainya, tapi mungkin boleh kineng dari segi ramalan gempa bumi ke apa ke, kan. Pagi pun semua boleh kineng secara percuma saja. Okay, boleh kini download menerusi kek punya handphone lah, ya. Jadi genaik dah pukul 9 Huper yang akan lalon sebentar untuk berita ataupun gah ju dialek Temir bersama dengan rakan setugas N. Telah saja akan disambung lagi untuk segmen lah gah ju asyik yang pastinya yang akan kongsikan nungkit semua nak topik yang akan dibincangkan untuk hari Adeh. Topik mah je sabarlah nak, ya. Genaik dah baru cerita lah, ya. Jadi maupun terus lain Acik FM Moinumoy ju lain nak lagu ju nyanyian Rio Siwasa ASK, Aku Suka Kamu. HFM, Moi Numoi.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temen Ronatel loi nong Syahrul Hamizi, gah seterusnya. Peruntukan tenaga lebih 10 juta ringgit og program geran pendangan penggantian kenderaan Melayu khusus untuk manfaat pemandu teksi untuk menjadikan jumlah keseluruhan dana 20 juta ringgit menerusi skim pendanaan bersama Proton. Perandakan umumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tambah nana inisiatif yang membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain melibatkan kos penyelenggaraan nyur pembiayaan lebih entek. Dasar permit teksi ungkapkan kal ini Bali ke nama pemandu ia tak boleh mempindah memiliki maklum memuai pihak. Perkara nak ungkod lebih pemandu teksi inisiatif nak ini untuk mengurangkan kos pemilikan kenderaan PAI sekaligus meningkat imej perkhidmatan teksi negara. Ok pemandu teksi Tenda Sur Rahman pengecualian nak mampu meringankan beban kewangan pemandu selain memudahkan umat memiliki kenderaan PAI melalui pembiayaan yang lebih mampu milik. Manakala ni lagi pemandu teksi Halim Hamid berpendapat langkah berkenaan bukan sahaja naik ok membantu pemandu untuk mendapatkan kenderaan yang lebih moden yang tahan liu, malah mampu meningkatkan imej perkhidmatan teksi maknanya pelancongan. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS og sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat Jeep Yod Pickup pembuka bermula layak tek Menteri Perdagangan Keluar Negeri Yod Kos Saranes Gos KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali Natehtu kelayakan subsidi berkuat kuasa bermula 15 Julai tertakluk maknanya kelulusan ia pemilikan kad fleet subsidi nak salurkan maknanya entiti perniagaan syarikat dan koperasi yang layak dengan kadar kota tetap mengikut jenis C kelas kegunaan yo kategori teknikal kenderaan guna nak sasarkan untuk memanfaatkan para perniagaan mikro yo entek og membantu mengurangkan kos operasi. Cubaan 13 warga asing memasuki negara melalui laluan yang tak mewartakan berjaya mempatahkan enklod operasi khas Jabatan Immigration Malaysia NJNR lokasi sekitar Kota Baru, Kelantan. Pada 2 Julai, Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saaban Natehtu umna yang untahan membabitkan 8 behba warga Bangladesh, 3 behba yudnei babuk warga Indonesia, yudnei babuk warga Myanmar, turut mesita pasport Bangladesh, pasport Indonesia serta nei kereta yang mempercayai guna untuk memudahkan pergerakan kumpulan berkenaan. Entrengganu Nei Babu mempercayai mempunyai masalah mental kualiti Selud Enye Nei Ong terjun Nong Nei Jabatan Enye Tiu Apaka penghampiran Bandar Al-Muktafi Bilah Shah Dungun Aliyekte menurut Ketua Polis Daerah Dungun Superintendent Nik Abdul Halim Nik Mad operasi Nekke yang menyelamat pergerakan sejurus menerima laporan dengan Nekke memperluaskan sehingga nar kilometer Nong sepanjang Tiu Apaka sehingga puduh mangsa belum lagi terbu. Sementara nak Enye Pahang Nei Babu maut enkloi kemalangan membabitkan nar kenderaan berhampiran Sekolah Kebangsaan Durian Tawar Berah Layakte Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomber Yud Penyelamat Malaysia Pahang Muhammad Salahuddin Isa Natehtu mangsa umsah meninggal dunia Enye lokasi kejadian Nei lagi pemandu MPV yang mengalami kecederaan ringan Yud Umen Hospital Berah untuk rawatan kemudian membenarkan memak selepas mendapati hanya mengalami kecederaan ringan.
Beralih Piala Dunia FIFA 2026, Mesir melakar sejarah mara mampu singan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepakan penalti awal. Yahya Atik narnar pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan dengan 6 meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan hasil gol Ri Mohamed Henry. Ia menentukan sepakan penalti Mohamed Salah. Hossam yang berkenaan memastikan kemenangan Mesir. Pukuduh menanti kemenangan pertemuan antara Argentina, EUKPWD untuk perebutan tempat suku akhir.

kira mungkin ki bercuti je ku tempat riadah ke tempat percutian macam betul petang hari ke kan, bukan mai risau. Sekarang ada pun musim jis pun bukannya tentu sangat. Kadang-kadang mani, kadang-kadang mendaki mani dah mani lebat sangat lah kan. Jadi mama pun kena sentiasa berhati-hati dan juga berjaga-jaga. Tak kira mata dia dikit, ui sekarang ada. Jadi jom hilang lagu Ju nyanyian Flow 88. Tajuk ni nanda huruf tak boleh F. Jadi terus layak Chef M, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Semong lah, asyik MM. Moy nong moy. Ya. Pasang lah, semong. Nggak.

Ya, Chef M, moin moin yang lain daripada yang lain. Pukul 11.10 Pernah getik berita ataupun gahju dialek Jakun bersama dengan rakan setugas in DJ Azizi Ismail. 11.10 Hooper, maksudnya dia dah mengelangkah ke lagi segmen yang istimewa, ya Haji, rentak mendunia, di mana ngeromai Haji segmen ada ialah dia akan mainkan lagu-lagu international, lagu-lagu antarabangsa untuk menghiburkan Heku Hooper ada. Jadi mama pun kena kilayan terus HFM Moi Numoi. Tak kira ke pula telekit kigai, menerusi frekuensi radio pun boleh, menerusi My Freeview 706 pun boleh kiketik, dan juga menerusi RTM Click pun boleh kiketik je lah ya. Jadi Google sempatan ada yang kan kongsikan nungkit semak nana gah berkenaan dengan cecair vape dan juga rokok elektronik, di mana Kukanga 4 Julai sebanyak 400 unit cecair rokok elektronik ataupun vape RU70 peranti vape bernilai RM15,000 bisita kati serbuan nu nana premis ku jalan Padang Bohor Kukanga menguat idu. Jadi serbuan bersama PDRM dijalankan berdasarkan maklumat risikan ru aduan awam mengenai penjualan vape secara haram. Jadi premis beroperasi secara tertutup waktu malam, pembeli dapat memasuki premis tanpa sekatan. Jadi pengusaha pernah dikenakan kompaun beberapa kali, notis henti perniagaan paper hole Ogos 2025, tetapi jualan masih tetap naik teruskan lagi. Larangan operasi permis jualan vape Cooperless berkuat kuasa 1 Ogos 2025 dan MPK RU PDRM akan naik terus beroperasi secara berkala. Haji lain-lain gah berkenaan Kukangar melibatkan rokok elektronik dan vape lah ya. Baik, sebagai pembuka dia punya segmen rentak mendunia pukul 11 adik 11.12 minit Hooper Joy lain nanak lagu Joy nyanyian Wali Band Si Udin bertanya. Chef M, moi nu moi.

Ya, Chef Memoy nomor lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef Mem dan jadikan Chef Mem teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat berujung minggu kepada Om Wan. Dan terima kasih kepada rakan setugas Azizi yang bertugas daripada pukul 12 sampailah pukul 4 petang ni. Dan sekarang pukul 4.07 minit petang, Om Wan akan bertemankan dengan aku peleng. Aku siapa? Akulah Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Om Wan sampailah pukul 8 gelap ni kelak. Dan omongan apa aja segmen-segmen kita pada belah petang ni sampai pukul 8 gelap ni gelap. Ha, mula-mula kita dalam segmen 2 dalam 1 yang di mana segmen ni omongan boleh minta lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Ha, yang di mana konsep 2 dalam 1 ni omongan boleh minta satu lagu, lepas tu DJ yang bertugas akan tunaikan satu lagi lagu daripada artis yang sama. Dan selepas itu pada pukul 5 kita akan beri ruang untuk dalam berita utama 5. Ha, dan selepas itu dah kelingai berita, kita akan kelingai pula lagu-lagu Bollywood. Kita akan ke segmen seterusnya iaitu segmen Asyiknya Bollywood. Yang di mana Asyiknya Bollywood akan ke udara daripada pukul 5 sampailah pukul 7 gelap ni gelap. Dan selepas tu pada pukul 7 gelap kita akan ke segmen seterusnya lagi iaitu segmen Asyik Berpihoi. Dan Asyik Berpihoi akan ke udara daripada pukul 7 sampailah pukul 8. Dan Om Wan macam biasalah, Om Wan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling Jerantut Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggong Perak, 95.6 FM untuk Melakat Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik Perak, 99.9 FM untuk Damak Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali Bido Sungai Kampung Gajah Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang Tapah Langkap dengan Sungai. Dan lepas tu Om Wan juga boleh kelingan kami melalui MyFreeview 706. Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan lah, RTM Click betul-betul percuma. Think Click ni yang payah dibayar. Apa yang Om Wan kena ada, kena ada data internet. Nah, lepas tu dah ada data internet, bolehlah kelingai 34 siaran radio RTM dekat RTM Click. Baiklah Om Wan, sementara menunggu Om Wan memintai lagu melalui WhatsApp kami iaitu 0133151600. Kita kelingai dululah lagu daripada Olivia Rodrigo, Happier. Semoga mohon tiba, Asyik FM 2 dalam 1.

Ya, Aisyah FM, Moin on Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omon yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Nyamkianlah kelingan melalui frekuensi kah, kan? Melalui Artim Klik lah, ataupun My Free View kah, kan? Terima kasih, rakan-rakan. Dan dekat sini dah ada pun rakan-rakan kita yang dah minta buat-buat membuat permintaan. Nah, dekat sini kita ada selamat petang DJ Kuala Pilah hadir. Oh, Kuala Pilah, ingatkan nama dia Kuala Pilah, rupanya dia daripada Kuala Pilah. Ha, Kuala Pilah hadir. Saya Jamie nak minta lagu M Nasir, Sentuhan Listrikmu. Semoga semuanya terhibur dengan lagu permintaan saya. Terima kasih DJ, sama-sama Jamie. Ya, mesti nama dia Jamie lah. Jangan marah Jamie. Baik, kita akan tunaikan Sentuhan Listrikmu Dato' M Nasir, dan kita akan belanja satu lagi lagu daripada Dato' M Nasir, iaitu Juwita Citra Terindah. Ha. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan. Hai DJ, aku Ridwan daripada Pertak nak minta lagu daripada Fizz Ellen Sofia. Aku minta lagu ni sebab teringat akan seseorang yang bernama Sofia. Semoga dia dalam keadaan baik-baik saja walaupun di mana dia berada. Ambai Sofia, dengar Sofia. Ha. Baik, kita akan tunaikan permintaan Ridwan daripada Pertak yang nak minta lagu Sofia, dan kita akan belanja lagi satu lagi lagu daripada Fizz Ellen. Ada apa, ha? Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM. Mau kita kelingai lagu permintaan rakan-rakan kita, kita akan kelingai dulu Sofia Fizz Ellen. Semoga mati ibu, dua dalam satu.

Ya, moin moin Ash FM lain daripada yang lain. Pukul 4.37 minit petang dan semestinya Om masih lagi bersama dengan aku, Rio, kat sini dalam segmen 2 dalam 1. Yang di mana segmen 2 dalam 1 ni, Om mohon boleh mintai lagu. Satu lagu Om mintai, satu lagi kami belanja daripada artis yang sama. Baiklah, seterusnya kita akan tunaikan permintaan tanpa membuang masa lah ni. Ha, dekat sini kita ada permintaan daripada Selamat petang DJ Rio, aku Aziz dari Selayang nak dengar lagu Pening dari Mama Roni. Terima kasih DJ, sama-sama Aziz. Dan kita akan tunaikan lagi satu lagi lagu Mama Roni, Ong Hunun, aku Hinin. Ha. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Hai DJ Selamat Petang, saya Ria daripada Pos Iskandar Berpahang. Dia khabar dia nak minta lagu, tajuknya Haslinda dari kumpulan Variasi lah. Lagu ni ditujukan untuk adik saya yang tengah dengar Radio Asia FM petang ni. Semoga terhibur. Ya, semoga Oman terhibur dengan lagu seterusnya daripada permintaan rakan-rakan kita ni lah ya. Jadi tanpa membuang masa, mau kita kelingan lagu daripada Variasi Haslinda. Semoga menghibur. Ash FM 2 dalam 1.

Ya, Chef M mana mohon lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Semoga mati hibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita antara ya. Dan sekejap lagi Om Mohan, kita akan memberi ruang kepada berita utama 5 pada pukul 5. Dan selepas itu kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen asyiknya Bollywood. Tapi sebelum tu kita akan menunaikan satu lagi permintaan lagu daripada rakan-rakan kita. Dekat sini ada Hi DJ, saya Zain daripada Temelo nak minta lagu daripada Rizky Fabian, Makna Cinta. Lagu ni dituju untuk seseorang yang special. Nun di Ipoh. Terima kasih DJ. Semoga semua pun terhibur dengan lagu permintaan saya ni. Bye Zain, kita akan tunaikan permintaan Anzin, lagu daripada Rizky Fabian, Mana Cinta. Dan kita akan belanja lagi satu lagu daripada Rizky Fabian, itu Malam Rawan. Jadi Omon yang kemana-mana teruskan bersama dengan Asia FM dan jadikan Asia FM teman setia Omon walaupun di mana Omon berada. Jom kita kelingai Mana Cinta, Rizky Fabian.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Ale.
1: Wah, dah tersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi, jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda.

0: अजिक अजिक ने बॉलीवुड अजिक का फैम मनवा लैंडरी पढ़ाई
1: Masa lagi bersama dengan aku, Ria Kazinin, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Pukul 6.02 minit petang. Semoga mahu terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Dan semoga boleh membuat Om Muhan gasak lohoi, abang. Kalau gasak macam teh stres ke apa kan. Semoga dengan kelingai lagu-lagu Bollywood yang dipasang belah petang ni boleh buat hati inak, mamak, gau, tuha, nini, gendui semua lohoi. Boleh berguling-guling. Janji tempat yang diguling-guling tu selamat lah ya, jangan pula berguling-guling tengah jalan, bahaya. Baiklah Oman, guling-guling juga dekat sini, aku nak berkongsi info isu semasa lah ya. Ha, ni, benar ni terjadi dekat Jelebu. Dua rakan maut bila motosikal yang dibawai melanggar siku kerbau tengah melintas masa jalan. Ha, masa melintas jalan di kilometer 11 jalan Langkai ke Simpang Durian jam pukul 3 pagi nanti. Ha. Ketua Poli Daerah Jelebu, Superintendent Azizan Said khabar, sesatan awal mendapati kemalangan membabitkan dua motosikal Yamaha Y15ZR yang dibawai oleh mangsa berumur 17 dan juga 19 tahun. Kabarnya kedua-dua mangsa dipercaya dari arah Pekan Simpang Durian menghala ke Langkai, Lakai dan melanggar siku kebau yang tengah melintas jalan. Kedua-dua mangsa cedera parah dekat bahagian kepala dan dihantarkan ke Hospital Jelebu untuk terima rawatan. Didi disahkan meninggal dunia masa menerima rawatan pada jam 4.05 minit pagi, kabarnya dalam satu kenyataan hari ini. Jadi kepada rakan-rakan dekat luar tu, sentiasalah berwaspada, lagi-lagi yang bawai kenderaan lah ya, pada belah gelap ke ataupun siang pun sama jugalah. Kalau rasa macam penat ataupun letih, rasa nak tidur ke, menjalani jalan yang jauh, ha, boleh dulu singgah ke mana-mana perhentian, basuh muka ke ataupun belilah dulu minuman yang boleh menyegarkan mata Om Muhan, lepas tu bau boleh sambung perjalanan. Baik Amon, kita teruskan segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu seterusnya, lagu daripada Tulis Kumar dan juga Arijit Singh, Hamara Jayenge. Semoga menghibur, Asyik FM, Asyiknya Bollywood.

Ya, moin-moin Aisyah FM lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Umuhan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Umuhan walaupun di mana Umuhan berada. Nyam kiat lama kelingai melalui frekuensi ataupun my freeview 706 ataupun gelombang pendek. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan. Baiklah, pukul 6.56 minit petang. Sekejap aja lagi kita akan ke segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoy. Yang di mana Asyik Berpihoy akan ke udara daripada pukul 7 sampai lah pukul 8 gelap ni kelak. Dan rakan-rakan yang mungkin belum muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun aplikasi RTM Click ni. Nah, RTM Click ni, dia percuma aja. Macam dia punya slogan, RTM Click betul-betul percuma. Apa yang Omon kena ada data internet aja dah. Lepas tu boleh dah kelingai 34 suara radio yang ada dekat RTM Click menggunakan RTM Click lah. Jadi tunggu apa lagi? Mau turun aplikasi RTM Click. RTM Click betul-betul percuma. Baiklah Umuhan, mau kita tutup tirai segmen asyiknya Bollywood kita berakhirin dengan lagu daripada Kavita Subramaniam dan juga Shreya Ghoshal dan juga KK dengan tajuk lagu Didi Dola Redola. Semoga mantibu, Asyik FM, asyiknya Bollywood.

Ya, Chef Emmanuel lain daripada yang lain. Pukul 7.18 minit agelam. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio, semestinya dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Asyik Berpihoy. Ya, Asyik Berpihoy akan ke udara daripada pukul 7 ni sampailah pukul 8 gelam ni gelap. Terima kasih kepada rakan-rakan yang mungkin dalam perjalanan pulang tu kan menjadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Macam rakan kita dekat TikTok ni, Akma Hamzah, khabar? Saya dalam perjalanan pulang hari ni. Dia pulang daripada mana, dia khabar dia. Kita jalan-jalan sekarang dalam bas. Ha? Dia khabar dalam bas nak balik ke Ipoh from daripada JLPJ with love. Sambil-sambil tonton DJ Comel dalam bas. Oh, DJ Comel, DJ Imut. Terima kasih Akmal. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang setia dekat dalam TikTok Live Asyik FM yang menemani daripada pukul 4 teh sampailah pukul

Baiklah Oman, teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Mau kita sambung berhibur dengan lagu seterusnya, lagu daripada Cerpen, Lepaskan. Semoga Oman terhibur. Asyik FM, Moin Oman.

Ya abi karemen tukang pulau tis Sengol asik MM, moi no moi. Lain daripada yang lain. Ngalah asik MM, lain dari kok lain. Moi no moi.

Ya, jadi saudara Kenemba Unata Sengmong, lagu Enong DJ Linda Ipoy. Jadi yang semestinya Ipoy dengan Ate ambil lagu-lagu permintaan lepas tu. Jadi lepas tu enjoy jam 9, sebenarnya bukan permintaan macam gaya pilihan asyik. Jadi naduh berbeza gaya lah. Aduh, kena kongsikan kenangan nyob sekali. Jadi ini jam 9.15 akan include segmen memori dan lagu, iaitu kongsikan nyob punya lagu dan kenangan kehidupan nyob atau kisah kenangan lo baci. Boleh yang paling penting ila pun teruskan kesetiaan nyob bersama Kandi Enclosed Radio Asyik FM Moinong Mai, lain daripada yang lain, dan bertemankan Yemizi aka Fa'abu ke udara, yang bertemankan Pudoh Enclosed segmen Amplak di Asyik. Okey, jadi saudara Kenemba boleh nyob sembang melalui yang berada di kawasan-kawasan perantauan ataupun yang mabek-mabek tu, untuk kawasan-kawasan yang lain lah. Jadi nyob Kenemba boleh nyob sembang anjur frekuensi Asyik FM, iaitu di kawasan Ulu Tembeling, Jerantut, Pahang 89.3, Lembah Kelang 91.1, Lenggung, Perak 93.1, Melaka, Johor Utara 95.6, Geri, Perak 96.7, Damak, Pahang 99.9, Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidor, Sungkai, Kampung Gajah, Kampar 102.5, dan Gunung Kledang 102.7, Gunung Berencang, Tapah, Langkap, Sungkai 105.1. Dan yang kedua pun boleh ayam bersemong ataupun download RTM Click secara percuma. Kalau nak terperlu bayar elok baji, terperlu top up elok-elok, download dek aplikasi RTM Click secara percuma, tak perlu bayar elok-elok. Jadi anak boleh merenik macam-macam radio sebenarnya, anak bukan Asyik FM tapi yang paling penting nak Asyik FM pun mok keluar nak. Jadi mungkin mok saudara-saudara yang mungkin pun sebab Astro kan kurang ke, jadi boleh sembong di RTM Click. Kalau tempat-tempat yang berlain untuk Astro nak, mungkin tak pasti lagi. Kalau mok-mok lah, takti-takti harap sepan mungkin mok balik lah. Jadi lelok pun makanya yang berona puluh hingga jam 8 malam yang tengah memandu, nak selamat memandu. Dan tak iba lejek untuk yang bertanya khabar ataupun gah lah itu nak untuk saudara-saudara Kenemba yang berada di kawasan-kawasan mabek tu, yang puluh berada di kawasan-kawasan perantauan, maka dia hidup tengah kerja itu nak kek-kek rezeki, malam leh rezeki untuk boba, untuk family, untuk leh tau ke. Jadi dulu pun selamat bertugas dan selamat kek-kek rezeki. Jadi haram you Kenemba dalam keadaan yang sehat untuk Isabtu doh layak balik jam 8.33 minit layak teh. Jadi tak apa lagi untuk Tok Batin jadi harap Tok Batin pun sentiasa sehat lah. Mungkin isu tiap anak punya tugas lebih, mungkin mau kursus, mau program yang merancang. Jadi harap you Kenemba dalam keadaan yang sehat, tak kira elo you girl pudo. Okey, saudara kena sebelum saya muang bel lagu. Jadi sekali lagi teraikan untuk rakan-rakan yang sedang bersemong ataupun yang sedang berpihoi nak. Kalau yang cina jual lagu, boleh kongsikan enje talian WhatsApp Asyik FM, iaitu enclose talian WhatsApp 013-3151-6000, ataupun ia boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asyik FM yang sedang berserang langsung ketika bodoh. Jadi yang paling penting seperti biasa, kongsikan nama ia, nama samaran pun okey lah. Contohlah nama tag Syafiq Khairi, tapi nama samaran Fik. Fik berasal daripada contoh sekian-sekian kampung. Dan kongsikan nama penyanyi ataupun kumpulan. Dan yang terakhir, kongsikan you punya kenangan. Tak kisahlah kenangan tu macam-macam, kenangan boleh kongsi. Jadi lepon jom saya mengenai lagu Zawawi, Di Setiap Nafasku. Moinang moi, lain daripada yang lain.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Aku wala. Seng mong lah.

0: Abi keren kamu belum jis, saya mau langsung MM, moi no moi, lain daripada yang lain.
1: Nggak langsung MM, lain dari kok lain, moi no moi.
2: Ya, Syek FM, Moi Nong Mai, lain daripada yang lain. Kenapa saudara nak tak sengmong lagu Nong Kiang Gerhana Henaru Najek ke udara. Okey, jadi kenapa jam pun menunjuk jam 8.48 lagi Bali. Masih lagi bertemankan Mizi ke udara yang keluar dari Syek FM. Dan lepas tu ini jam 9 akan ekeok, iaitu berita utama jam 9. Sebelum nak jom Neng dikongsikan Neng Gah untuk masa puduh yang naterloi Nong Cristiano Ronaldo. Jadi uduh aneh tu Cristiano Ronaldo nenen ek og aneh tu neh tu amat semangat amarakan Liu Luka Modric selepas Portugal menyingkirkan Kroatia 2-1 pada aksi Piala Dunia and close pertembungan yang turut umsusuli detik penuh emosi antara nar legenda nak Ronaldo je Modric yang pernah berganding and Real Madrid selama 7 tahun sehingga 2018 umni na belwal seketika mate tamat perlawanan dengan kamera televisyen dan merakam detik berkenaan walaupun tanpa audio. Okey, jadi kenapa anda dapat dikongsikan untuk kenapa. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan yang tengah mandu, selamat memandu yang berpihoi, selamat berpihoi yang tengah cek-cak nak selamat cek-cak, cak mej-mej slow-slow. Jangan cak laju-laju nanti ehek. Ehek baik susah nak jadi kerja anak. Jadi kena cak lah mej-mej yang paling penting. Lepas cak dan sebelum cak, jangan wala untuk dilepaskan nikmat kesyukuran sebab rezeki-rezeki tu bukan senang yang dapat. Jadi dulu pun jom saya mengenai lagu Nong Tetap di Hati. Fendi Mas Band Kudara Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Okay, now.
1: Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun Padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sengong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Ya.

0: Puan Samsa Titi Angah dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung Kampung Redut. Mong lah Radio Moi nung moi.
2: Asyik FM. Moi.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Sekolah Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aku wala. Seng mong lah.

Ya, Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain untuk jam 10.16 minit lagi. Balik kita masih lagi bertemankan ye Music Udara and Cloud. Radio Syek FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi kena baru nak tak sembang lagu Ekpedisi Semangat Yang Hilang. Jadi lagu dah tak dikongsikan daripada rakan yang TikTok Mazlan Mahmud. Cerita mungkin semangat-semangat yang hilang sebelum tu nak mencari balik umrona. Punya semangat yang pernah hilang. Jadi you kena baru jangan hilang semangat untuk kek-kek rezeki ya, jangan hilang semangat untuk mencapai impiannya yang nyonya tuju. Jadi jangan pernah mengeluh dalam menesgos aduh sentiasa mok dugaan dan ujian masing-masing. Okeylah, jadi untuk jam 10.17 teh untuk rakan-rakan yang tengah mandu, selamat mandu. Yang tengah bertugas, selamat bertugas. Maluk yang tengah berpihoy, selamat berpihoy. Maluk yang tok cak-cak lagi nak, jangan bul cak-cak lah ni. Jam-jam 10 teh, jangan cak lambat-lambat. Paling mate nak jam-jam right teh, stand by untuk ma senamu abad. Ma nedol bantal. Aduh, hai right teh balik. Sedap, cik embek tu umroh eterno. Ya, kerana dengan nye, oh, si nye manual nak lagi. Tapi jangan as long enjur sangat yakin ye mok nah tetap menah-menah itu yang masih lagi sebab di kampung itu pun mok ajak lah hari tidik ngurunan seglog bersebelahan dengan anu main os sebab sedap suasana sengit lagi jadi as long tepi os tak tak nak ui gerak ceri enak ada hai kerana apa all imen ayu lagi. Aduh, dah tenang lagi jam-jam retih. Dulu pun banyak kerebut, selamat bersantai. Jadi sebelum nak jom, kongsi aning untukkah semasa cuaca layak balik teh. Jadi kawasan Semenanjung, nanti itu merokuasan di Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Johor, nanti itu merokuasan wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, nanti itu merokuasan Kelod, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, atau nanti itu kawasan Semenanjung layak balik teh, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, wilayah Persekutuan, Putrajaya, Johor, Melaka. Dan untuk rakan Sabah yang tetap merupakan kawasan Sandakan, tetap merupakan kawasan Enclosed Pantai Barat di Tawau, tetap kawasan Sabah belah layak tih ialah Kudat Diud, wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, yang kawasan layak balik tih, tetap merupakan kawasan Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Ayud, Limbang, Miri, tetap kawasan Sarawak layak tih, Kuching, Serian, Semarahan, Mukah, Kapit Ayud Bintulu. Okay, jadi kenapa saudara nak dapat dikongsikan untuk gagas masa cuaca layak balik teh, berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teh tu. Jadi untuk rakan-rakan yang berbaik tu, ya, elakkanlah diri nyob untuk terlibat enclosed aktiviti-aktiviti mati seperti mahal jenalo, kenain, mahal neksuk layak balik teh. Jadi kalau mau lebih-lebih nak agaklah ceria. Aduh, saja bergurau lah cerana. Lalu yang dapat jeruk-jeruk nong kampung tu madu susah lagi. Jadi lalu pun paling minta elakkanlah dirinya kalau di kawasan-kawasan teh tu. Dan untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan kedai pun sama saja. Kalau balik teh tu, hati-hati untuk memandu kawasan-kawasan highway, perlahanan kelajuannya dan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan dan elakkan daripada penggunaan telefon bimbit ketika nyob tengah memandu. Okeylah, jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang bersama Kandi Asyik FM dan jom sembang kan, lagu perkongsian daripada Kak Z Nong Bera. Kak Z tu Nong Bera asal ya. Nak jom lagu Malam Ini daripada Datuk Sudirman. Jadi nak punya kenangan nak kongsi kenangan lagu doh bersama arwah bo masa-masa ti Amis Anin. Jadi nak cerita teh hanya jadi kenangan bersama arwah bu. Jadi dulu pun Kak Z, kita sama-sama doakan untuk Amik Kak Z lah, semoga tenang di alam sana. Jadi jom saya mohon neng Malam Ini Sudirman Kudaya. Moin-moin lain daripada yang lain.

Y-Smelbelaga, Kampung Kuala Betis, sembanglah Asik FM, lain daripada yang lain. Inilah Asik FM, boy non boy.

Ya, Syekh FM, moi-moi lain daripada yang lain. Jadi, kenapa yang sedang bersemong ketika bodoh nak atik semong lagu dikongsikan daripada Janah Nong Bumi Mahsuri. Ha, nak kongsi atik lagu dan kumpulan bekau band Mengkak Adak Jodoh daripada suku kaum Semelai. Okey, kenapa jam pun menunjuk jam 10.40 minit layak balik untuk jam ketiga. Ia bertugas berbaki lagi 6 jam ke udara. Jadi leluk pun, kenapa terima kasih atas kesetiaan yang kenapa bersama Kandir. Maluk yang tengah mandu nak selamatlah memandu. Maluk yang tengah pihoi nak selamat berpihoi. Jadi cerita, sebenarnya ada atik mok ni rakan-rakan yang keluar TikTok ada atik nak kongsikan mengenai kisah-kisah lagu tu lah. Jadi mok yang dikongsikan daripada Judin Datik Naro, setiap lagu mok 1001 kenangan. Betul. Dan setiap lagu diciptakan daripada kisah-kisah yang benar sebenar, elok yang berlaku dalam kehidupan Edo akan diciptakan melagu. Dan lagu diciptakan nak adalah kisah daripada kehidupan yang pernah melalui mungkin mok sen-on yang sedang memerhati sekarang doh. Jadi unaklah cerita. Jadi kadang-kadang setiap soi bila semong lagu doh akan kena dengan situasi nanak punya kehidupan. Jadi memilih lagu doh, pilihlah lagu yang tepat dengan masa yang mok contoh layak teh. Macam gaya lagu Datik, lagu Kajar. Ha, senaya gaya kalau kau pernah tuna awak kesayanganku. Jadi lagu dia bermakna je diciptakan. Jadi lagu-lagu dia boleh healing layak, semong layak untuk mengingatkan punya senaya. Senaya dia bukan setakat umur pasangan. Ambil saya pasangan lehto weke. Lehto mesti dah kena saya. Contoh pasangan yang belum berkahwin, bukan 100% sama saya yang punya pasangan dek. Senaya dia pun boleh saya daripada benda. Contoh saya kereta, saya motor, saya telefon, saya baju, saya kano haiwan-haiwan yang habis cok. Jadi unaklah senaya tu sebenarnya maksud bukan setakat nama saya pasangan. Jadi leluk pun yang paling penting untuk yang dah berkahwin nak semoga kasih sayang nyob kekal. Sampailah untuk nak nyob jejak teta, sampailah tutup mat bilo. Jadi naklah cerita untuk yang berpasangan lagi, saya lah pasangan nyob mengikut umur nak punya jarak perhubungan. Jadi jangan lebih umur nak, saya nak lebih daripada perhubungan nak, sebab takut bila-bila lah aero nak send oi doh 100% mok masa akan berubah. Nah, kalau tak nak berubah nak make lah. Jadi jangan 100% sangat percaya mesin oi. Yang paling penting masa bujang, sayanglah diri sendiri, sayanglah bobo sayanglah family sayanglah dengan kehidupan yang mok sekarang doh. Jadi ke pasangan ke lah yang betul-betul ikhlas dengan mak Jadi untuk MK yang sempurna bukan senang, dan untuk MK yang betul-betul ikhlas dengan A pun bukanlah senang. Jangan memilih pasangan daripada faktor kecantikan, kehandsomean, kekayaan dan kesempurnaan. Nak jadi keklah pasangan A yang betul-betul terima mak A susah dan senang. Okeylah, kenapa nak dapat ceritakan untuk layak-layak teh. Dan jangan kemalam-malam teruskan kesetiaan yang buat kenapa bersama akan di Asyik FM dan bertemankan di Mizi ke udara. Jadi lelupun jom semong neng lagu Nong Chris Tiara, lagu Datik dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok Datik, iaitu daripada Fira. Jadi jom semong neng Tiara Chris ke udara, moin-moin lain daripada yang lain.

Ya, moi dong moi, lain daripada yang lain. Jadi saudara kena pun nak telah sengmong lagu nong Mizinara ni lagu bertajuk Maafkan Aku. Oh, maafkan aku. Ha weh. Ada tiba-tiba nak awek maafkan aku. Jadi kena pun semoga terhibur dengan lagu Datuk cerita dikongsikan daripada rakan-rakan. Sedap-sedap. Saya pun tengah memandu umroh nak. Naruh Datuk yang keluar TikTok lah. Kongsikan maklum yang tengah mandu nak pun selamat mandu lah. Semoga terhibur untuk perjalanan nyom yang jeruk. Mungkin mau nyom punya nong jeruk lagi. Semoga lagu-lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan yang pendengar itu nyom terhibur. Jadi kerembu sebelum kita teruskan punya lagu, jadi anu yang cik kongsikan yang dikongsikan PRN Johor tok wajar jadi platform ubah keputusan undang-undang timbalan Setiausaha Agong PKR. Jadi anuhatnya Kuala Lumpur, pilihan raya tak sepatut menjadikan platform untuk mempengaruhi ataupun mentakfir kenember keputusan undang-undang. Dan itu timbalan Setiausaha Agong PKR ID Amin Yazid nak menggelarkan tindakan pihak tertentu yang cuba mengaitkan pilihan raya negeri PRN Johor yang akan datang dengan situasi undang-undang membitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jadi aduh ID Amin nanti itu pihak Hejik persoalkan kenyataan Ketua UMNO Bahagian Langkawi Datuk Nazifuddin Najib yang mendakwa kemenangan raya Barisan Nasional BN and Cloud PRN Johor bakal menjadi isyarat sokongan rakyat terhadap Najib sekaligus mencerahkan peluang Nanak mendapatkan pengampunan diraja. Dan kemudian Joe je tahu naik uang undi sebagai progresi kemudian peribadi setiap umat sedang nak tak putusan mengenai takbir urus aneh tuh and cloud kenyataan istuh teh. Jadi kerembu nak dapat dikongsikan untuk gagas semasa. Jadi jom semong well lagu memori dan kenangan. Lagu dan kenangan daripada permintaan ataupun kongsian rakan Enkloid TikTok. Itu Shu daripada Terengganu. Shu daripada Terengganu. Ada keropok leko ke Shu? Jadi Shu dah tanya kongsikan anak punya kenangan dan lagu yang berjudul Maafkan Aku. Dan Nana punya kenangan ialah memori zaman sekolah. Cerita maning top moknei someone special tu. Yang special get lah nak lagu doh untuk Nana. Jadi naklah Nana punya perkongsian kenangan mengingati seseorang yang sangat special. Jadi saya mohon maafkan aku hanya di segmen memori dan lagu ke udara.

Ya, kerembuan jadi nak tak sembong lagu This I Promise You. Jadi lagu dah tak dikongsikan daripada pendengar Enkloy TikTok tu, iaitu Sis Marcella daripada Sabah, Kota Kinabalu. Cerita datik dan punya kenangan dilamar kekasih ketika sembong lagu tu. Jadi dulu pun banyak kerembuan. Terima kasih untuk Sis Marcella atas perkongsian lagu yang sangat sedap dan sangat bermakna dalam erti kehidupan ni tu. Okeylah, kenapa rakan-rakan pendengar untuk jam 11 teh, iaitu jam yang terakhir untuk ia bertugas sampai jam 12 doakan. Lalu pun terima kasih atas kesetiaan Yob Kenemba. Masih lagi berbaki untuk yang kongsikan lagu. Jadi lepas tu mungkin akan sengmong lagu yang dikongsikan daripada Rabiah. Rabiah dah tengah kongsikan lagu daripada kumpulan Wing, Bernafas Dalam Lumpur, daripada kumpulan Wing Cina Doh nak kongsikan. Dan apa punya kenangan atik ialah mengingati zaman-zaman nak Ati Ames sama kawan-kawan. Mungkin masa nak zaman bebas, zaman hanya fikirkan jenwo, tak fikirkan pasal keuangan, tak fikirkan pasal kejayaan, tak fikir pasal masa depan, tak masa nak fikir tentang permainan jawa sama kawan. Pagi-pagi walk back sekolah, mak sekolah, jumpa kawan-kawan, habis enjoy masa nak. Tapi tiba masa berumur, meningkat ke dewasa, tibalah masa mengenal erti kehidupan yang sebenar, mengenal erti masalah, mengenal erti penat lelah relo, mengenal erti umur susah aduh relo, senang relo. Jadi unaklah beza pertunggan masa aduh. Jadi jangan pernah dibak sangat masa tiap saya cepat dia cedik melautau, cepat dia melautau macam diri sendiri ataupun mana yang tak sabar-sabar ichin imano nak im lewto lah. Jadi bila je lewto level baru fikir erti kehidupan yang sebenar tu sangatlah umroh rumit ke. Berbagai masalah setiap semua percaya mau masalah mok nak punya ujian. Jadi lelo pun untuk rakan-rakan pendengar, jangan pernah mengeluh, jangan pernah umrona mengalah dalam kehidupan. Teruskan usaha, percaya setiap ujian dan dugaan daripada Tuhan nak pasti akan mok nanak punya hadiah, nanak punya makna. Jadi nanak takkan nak uji mahamba-hamba aduh lebih daripada kemampuan SNO ya. Jadi nanak pun teruskan usaha yang teruskan untuk menuju ke jalan kebenaran, jalan kejayaan. Jadi terima kasih untuk Kenemba dan terima kasih daripada Sis Marcella Atina Terloy kan untuk Kenemba. Jadi jom semua ngeneng lagu daripada Rabiah Nong KL asal nak jual lagu datang Bernafas Dalam Lumpur Wing. Jadi moin lain daripada yang lain.

Ya, mai yang mai lain daripada yang lain. Saudara, kena buat nak teseng mong lagu Nong Eli Mazlin, Cintaku Untuk Bahagia. Jadi jam layak teh, semoga kena buat bahagia dengan pilihan, dengan elok yang cintu TL. Bahagia, teruskan kebahagiaan dengan elok yang rasa meja TL lah. Teruskan yang punya perancangan yang meja. Okeylah, jadi kenapa untuk rakan-rakan pendengar yang kenapa, terima kasih atas kesetiaan yang daripada jam 8 ya, sampailah jam 11 teh, dan berhampir nak ke jam 12 akan diserahkan tugas merakan penyampai Nong Salam FM akan mengkod alih. Dan ilu pun anuh yang mej datang daripada tak hati yang laes daripada diri sendiri. Ilu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, nak selamat memandu. Dan untuk rakan-rakan yang bekerja, nak selamat bekerja. Yang berpihoi, yang tengah beradat, yang kalau dia nak selamat beradat, selamat berpihoi, layak balik teh. Jadi seperti biasa, kalau mau jarum nangin apa klik, jangan dol makuta. Kalau mau salah dan silap, jangan dol yang keluar jenuh miob. Lalu pun ye misi, undurkan diri aneng dengan lagu yang saya suai, Friendhood Kudara. Moi nong moi, bye bye, selamat layak.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah daripada saya Nur Khairin. #penyiaranjakim.

0: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
1: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
0: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna. Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
2: Salam FM Teguh bersama Palestin.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Hiburan berterusan. Salam FM.

0: Glosari Islam.
1: Duduk istikharah. Duduk istikharah bermaksud suatu tindakan duduk secara tenang selepas bangun daripada sujud sebelum bangun untuk berdiri semula pada rakaat seterusnya.
2: #penyiaranjakim.
3: Hiburan berterusan. Salam FM.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

Mu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Lestari Islam.
1: Duduk istikharah. Duduk istikharah bermaksud suatu tindakan duduk secara tenang selepas bangun daripada sujud sebelum bangun untuk berdiri semula pada rakaat seterusnya.
2: #penyiaranjakim